nu man cee déggee te jànge ci rek ne sëriñ bi lépp lu muy def rek jaamu yàlla la. Loolu mu waxoon ne Touba sanc gi mu ko sanc sanc ko ngir dëkkub ay maam yu gentoon wala dëkk boo xam ne daf koo sanc ngir bay. Naa ci sëriñ bi mas nañoo wax fi wetam ne xabbaan ak a nangu mbay mu ne Touba ak a nangu jaamu yàlla. Kon dëkk bi dëkk la bu sëriñ bi sanc ngir jaamu yàlla. Loolu nag di lu mat a xam ci ñi ko dëkkee ak ñi fi ñëw di siyaare si ak di wàll si. Kon dëkk bi fii nam li muy def mu teg ko ci xam-xam, teg ko ci ndigalul yàlla ak yonentam, waaye njëlbeenu matalabul fawsé ni loolu mu ci wax. Ñu bari ñi ngi jàng xasi dëgge waaye seetluwuñ ko. Ñu bari it dëkke nañ dëkk bi waaye seetluwuñ loolu. Niki noonu it ba muy dem Ramu Masiri ila Njurbel la daal la sa sin la waa yu nu sirra maa fi sayri maa am itam xam itam li muy def njëkk. Kon loolu dafa mel ni taal bi bu ne war na koo jànge ci sëriñ bi. Li ngay def nga xam ko. Mu tege ci sunna, mu tege ci xam-xam, jaamu yàlla daal lal ko. Loolu kon mën nañ koo